заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нагу і моїй таті.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Від Шевченка до Сократа. Єдина людина на землі, яку ми не в силах змінити, це ми самі. Ошо. Від Шевченка до Сократа.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні знову передача «Слово Боже на щодень», і я би хотів вас запитатися, як на вашу думку, хто найкраще вміє молитися? Може, нам приходять на думку якісь святі люди, котрі жили в пустелі, в печерах, котрі не були обтяжені якимись житейськими клопотами, які спеціально вийшли з дому, зі світу, з між людей, щоб бути наодинці з Богом, які навчилися за своє життя молитися. Може, якісь інші категорії людей? Ну, однозначна відповідь є: найкраще молився Ісус Христос. Отож, подивімося, як він молився в часі його терпіння. Святий Іван Золотоустий сказав такі слова: «Знай, що не можна осягнути небесне царство, як тільки через хрест». Один місіонер в Африці мав між своїми вірними чоловіка, хворого на проказу. Це страшна недуга і майже невиліковна. Тіло за життя розкладається, випадає волосся, відпадають вуха, пальці, рук і ніг. Проказа цього чоловіка вже була сильно, сильно поступила. І місіонер часто його відвідував. І одного разу він питає хворого: «Що у твоєму терпінні є для тебе найбільшою потіхою?» «Молитва», – відповідає цей. «А яка молитва найчастіше на твоїх устах?» – питає далі священник. «Донедавна, – каже хворий, – я відмовляв вервицю, та відколи відпали мої пальці, то денно проказую 10, 20, 50 і по 100 разів ту саму молитву: «Мій Боже, хай буде твоя, а не моя воля». Найкращий приклад молитви дає нам сам Ісус Христос. Ми бачили його молитву в часі його апостольської праці, а тепер погляньмо ще на його молитву в часі його терпінь і смерті на хресті. Терпіння – це невідлучний товариш Ісуса від колиски аж до його смерті. Воно з ним увесь час, але найбільш болюче воно виступає при кінці його життя. Як за свого життя, він кожний свій акт освячує молитвою, також освячує він молитвою кожний акт свого терпіння. Христові терпіння починаються на молитві в Оливному саду. Тут він душевно переживає всі свої майбутні муки. Його переживання такі страшні, що аж кривавий піт спливає з його чола. І тут він учить нас найкращої молитви в терпінні: «Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша, однак не як я бажаю, але лише як ти». Матея 25:39. Яка коротка ця молитва, але яка щира, сердечна, повна віри, любові і згоди з Божою волею. Ця молитва вже не опустить його аж до останнього віддиху його життя. Ця молитва після стане такою потіхою в терпінні мільйонів душ, що підуть за Христом. Молиться Христос в часі бичування, молиться в часі терням вінчання, молиться він в часі своєї хресної дороги, як у городі Оливнім, так і тут з його уст не сходить молитва про сповнення волі Отця Небесного. І вершиною геройської Христової молитви ми бачимо на хресті. Тут він свою жертву лучить з молитвою. На свої найбільші муки він має тільки одиноку відповідь і одиноке лікування – це молитва. Він молиться за себе: Боже мій, чому ти мене покинув? Отче, у твої руки віддаю духа мого». Він молиться за своїх ворогів: «Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять». Його вороги ликують, кплять собі з нього, а його Боже серце відповідає їм молитвою і прощенням. Він вислуховує просьбу розбійника: «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю». Лука 23:43. У своїх муках Христос вчить нас, як треба лучити терпіння з молитвою. Терпіння і хресна дорога Ісуса – це хресна дорога всіх людей. Жити на землі – значить терпіти. Нема на землі такого кутика, куди б не заглянула тінь терпіння. Навіть золота корона не захоронює перед болем голови, каже німецька поговірка. Своїм прикладом Христос учить нас, що молитва – це найкращий лік, це бальзам на терпіння. Тому, хто вміє молитися, той вміє терпіти. Душа, що терпить, близька до Бога, каже святий Григорій Богослов. Про значення Христа терпіння для нас прегарно каже книжечка «Наслідування Христа» Томи Кемпійського.

Тут одиноко успішна Божа потіха – молитва. 26 листопада 1940 року помер у шпиталі в Римі в опінії святості наш уродженець Канади, отець Василь Скублений, чину святого Василія Великого. Це був добрий зразковий монах-священник. Він усіх любив, і всі любили його. Його святість найкраще засіяла у його терпінні. Він мусив піддатися операції на шлункового боляка. По операції мав такі страшні болі, що всі боялися, щоб він не зійшов з розуму. Та він свої превелике терпіння переносив з молитвою по-геройському. Майже цілий день по операції він молився. А щоб собі дещо злегшити, то молився голосно. Часто повторяв: «Дякую тобі, Боже, що даєш мені ласку терпіти. Я не знав, що можна так багато терпіти. Прийми, Господи, мою жертву за нашу церкву, за наш чин, за отців-настоятелів, за молодь у нашому чині, за тих, що готуються до священства, а передусім за тих, що тепер так караються під большевицьким ярмом». Все його мучило, і він тихо терпів і ще жалівся, що іншим завдає багато клопоту. Деякі особи за його молитвами вже одержали багато ласк. Таких душ нам більше треба. Це кандидати на святих. Молитва – це не тільки бальзам на терпіння, але й джерело віри і згоди з Божою волею. Бувають люди, що в терпінні тратять віру і не хочуть бачити доріг Божого провидіння. Молитва кріпить віру, дає спокій і рівновагу духа, вчить навіть у найбільшому терпінні казати: «Боже, хай буде воля Твоя, а не моя». Бо кожне слово молитви, каже слуга Божий митрополит Андрій Шептицький, це двері чи віконце в небо. Кажуть, що в Люрді від хворих можна найчастіше почути слова молитви: «Боже, хай буде воля Твоя». В 1954 році помер американський мільйонер Фред Смайт, глибоко віруюча людина. Він мав мільйони, та не мав здоров'я. В молодих літах діткнув його параліч, і він аж 18 літ і аж до кінця життя майже весь час пролежав у залізних легенях. У своїй недузі він рішається поїхати до Люрду. Їде туди із покірним серцем. У Люрді не просить чуда, але молиться, щоб на ньому сповнилася Божа воля, і притім знаходить спокій і рівновагу духа. Перед своїм виїздом з Люрду він записав у своєму щоденнику такі слова: «Я дуже ревно молюся за своє здоров'я, але як нічого не станеться, то як часто перед тим, так і тепер кажу: Бог, певно, знає, що краще для нього, для мене і для цілого світу. Хай діється Божа воля». Чудо не сталося. Та в його серці була повна згода з Божою волею. Кілька місяців перед своєю смертю він сказав до свого приятеля: «Людина так довго буде щаслива, доки йде за волею Божою». Є три способи, як можна молитовно найкраще приймати свій хрест. Перший спосіб – це приймаємо свій хрест у дусі резигнації, у повній згоді з Божою волею, будучи свідомі, що Господь Бог наш – найкращий Батько і все, що дає для нашого добра. Хрест – глава спасіння, хрест – причина безчисленних благ, каже святий Йоанн Золотоустий. Другий спосіб – приймаємо хрест в дусі експіляції, тобто покути. Нема людини без гріха, і кожний гріх мусить бути спокутуваний, як не на цьому, то на тому світі. Тож приймаємо Божі досвіди за себе, за свою родину, свій народ, за навернення грішників, за гріхи цілого світу. Третій і найкращий спосіб – це приймати терпіння в дусі вдячності. Добра дитина цілує руку батька, що її карає для її добра. Ми вдячні докторові, що через болючу операцію рятує нам життя. А Бог через терпіння рятує нас для вічного

0: життя перед вічним терпінням. Тож стараємося на кожне терпіння дивитися, як на гостя з неба, і кожне терпіння, хрест, зустрічати молитвою, як зустрічав його Христос. Отче мій, нехай мене ця чаша, однак не як я бажаю, лише як ти. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Це твоє.

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то. Колись з тобою так приємно.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Підзамче і Сихів, Рогатка і Мочари, Стара Скварява і Нова Кам'янка, Великі Мости і Малі Передривхи, Магерів і Хитрейки, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого Росточа. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 31 серпня, понеділок, останній день літа, до побачення. Хто покупатися не встиг, я не винний. І завтра 1 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 743 мм, вологість 49%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а от після обіду з'являться хмари. Зате без опадів. Ото й добре, не треба буде діточкам під парасолями на лінійці стояти. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Так, ця краса. І приправи, і інші смаколики вирощені на нашій землі, виготовлені дбайливими руками равчан-росточан.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: А зараз
2: вільна англійська
1: із Іриною Думич
2: та Ласею Хлібишин.
3: Раді вітати усіх та кожного.
1: Всім привіт.
3: Ласечка, скажи, будь ласка, що таке коконат?
1: Кокос.
3: Пайнепл.
1: Ананас.
3: Менго.
1: Звичайно, що манго.
3: I like exotic fruit.
1: Я люблю екзотичні фрукти.
3: Ти знаєш, оце з'їм шоколадку і така вау, стільки енергії. Сьогодні з'їла баунті.
1: О, я теж його люблю, до речі, наповнений такий коконат, кокосом. До речі, а чи знаєте наші радіослухачі, що ж означає це слово «баунті»?
3: Я думаю, що потрібна твоя допомога.
1: З радістю. Слово перекладається як «щедрість», «винагорода», або може бути «достаток». От з'їв такий і відчуваєш достаток прям.
3: Я відчула цей достаток і цю щедрість. Слухай, аж хочеться співати «I believe I can fly».
1: До речі, класний метод вивчення англійської мови через пісні. Ірина заспівала. І
4: I believe I can fly.
3: Я вірю, що я можу літати після того батончика. Так, я можу полетіти високо у небо. Так багато енергії.
1: Насправді, коли ви слухаєте пісню, яка вам подобається, спробуйте зрозуміти значення кожного слова, перекласти. Повірте, прослуховуючи її знову і знову і розуміючи, про що ви співаєте, ви вивчаєте мову.
3: О, я думаю, що це суперкласний, кайфовий метод вивчення англійської.
1: Погоджуюсь з тобою на 100%.
3: Так що почуємося вдавді.
1: Всім па-па. Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
2: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Підзамче і Сихів, Рогатка і Мочари, Стара Скварява і Нова Кам'янка, Великі Мости і Малі Передримхи, Магерів і Хитрейки, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого Розточчя. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 31 серпня, понеділок, останній день літа, до побачення. Хто покупатися не встиг, я не винний. І завтра 1 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 743 мм, вологість 49%. Перша половина дня на Розточчі буде ясною, а от після обіду з'являться хмари. Зате без опадів. Ото й добре, не треба буде діточкам під парасолями на лінійці стояти. Партнер програми – Приправи світу. Відчуй Розточчя на смак. Так, ця краса. І приправи, і інші смаколики вирощені на нашій землі, виготовлені дбайливими руками равчан-росточан.
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі. Артур Шопенгауер.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату,

0: змінений графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
1: Це була реклама.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
1: Роби гучніше.

0: Спільне радіо. Вмикай своє літо. Реклама.
1: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Тепер презентує Гіт на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного гіта від самого Олександра Положинського.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті.
1: Тож, слухаємо цю оновлену і усучаснену «Понад хмарами» від Положинського, Кириленка та

0: Hidden Element, «Понад хмарами», Саша Чеморов, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових. З вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
2: Гіт. Гіт на обрії.
3: А зараз
4: вільна англійська
3: із Іриною Думич
4: та Лесею Хлібишин.
5: Всім привіт!
4: Hello!
3: Говоримо сьогодні про щось дуже смачненьке. Ірино, що таке суп?
5: Ну, я не люблю суп, але це зубка.
3: Сендвіч.
5: А бутерброд.
3: До речі, зверніть увагу на сендвіч. А сендвіч. What about dessert?
5: О, десерт, як це я люблю.
3: Can I have a cup of coffee?
5: Можна, Лесь. Чи можна мені чашечку кави?
3: Так, звичайно, знаємо, що любиш ти каву. До речі, ти знаєш, що сьогодні була у нашому локальному кафе і замовила свідку смачну пасту з креветками.
5: О, я думаю, що наші слухачі, напевно, знають тільки про зубну пасту. Лесь, а знала ти, що слово «паста»? Всі звикли «паста з креветками», «паста карбонара». А паста – це макарони. Запозичили ми це слово. Свиснули від англійців.
3: Ну так, і так нормально звучить. Макарони з креветками. Можна й так говорити.
5: Ну, дамо ще коротеньку пораду дня. Отож, щоб вчити англійську круто, різні інтонації, емоції, дивіться з дітьми мультики англійською. О, просто, але дуже ефективно.
3: Так, і робіть це регулярно. Побачите результати.
5: До скорих зустрічей.
4: Почуємось невдовзі. З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
3: Телефон для запису 068 057 12 33.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама.

0: Плама!
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Оце реклама.
6: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Один, дивлячись в калюжу, бачить в ній бруд, а інший – зірки, що відбуваються в ній. Іммануїл Кант.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Підзамче і Сихів, Рогатка і Мочари, Стара Скварява і Нова Кам'янка, Великі Мости і Малі Передривхи, Магерів і Хитрейки, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого Росточа. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 31 серпня, понеділок, останній день літа, до побачення. Хто покупатися не встиг, я не винний. І завтра 1 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 743 мм, вологість 49%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а от після обіду з'являться хмари. Зате без опадів. Ото й добре, не треба буде діточкам під парасолями на лінійці стояти. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Так, ця краса. І приправи, і інші смаколики вирощені на нашій землі, виготовлені дбайливими руками равчан-росточан.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
2: Ранок настає, тебе вже немає.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє.

квіти там, де ми двоє. Той фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас. І навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем. Або з гарною книжкою. Або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрій». Почуємось.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня стала першим серйозним міжнародним успіхом шведської групи «Cardigans». Написала її солістка групи Ніна Персон. Вона розповідає, що ця класна пісня народилася буквально сама за півгодини в аеропорту, поки Персон очікувала оголошення посадки на літак. Вона написала «Loveful» від початку і до кінця практично в тому вигляді, в якому ми її зараз знаємо. Хіба що уточнювала вона. Тоді, за її задумом, в її голові це була скоріше повільна, чуттєва босанова. І додала, що найбільші хіти

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Tesla Motors або «Життя буває складним». У 2003 році двоє друзів, інженерів-вчених Мартін Еберхарт і Марк Тепенінг заснували компанію Tesla. Їхньою ідеєю було створити електромобіль. Електромобіль мав працювати на змінному струмі, а оскільки змінний струм винайшов знаменитий Нікола Тесла, то на честь його свою фірму і назвали. В принципі, почалося все з того, що коли Мартін Еберхарт розлучився з жінкою, він хотів розпочати нове життя, і він згадував: «Я, по ідеї, мав би зробити те, що зазвичай роблять розлучені чоловіки – купити спортивний автомобіль і кататися собі. Але у світі, де на Близькому Сході ведуться війни за нафту і газ, коли боротьба за очищення навколишнього середовища так ведеться, мені було якось соромно бавитися забрудненням атмосфери. І я подумав про екологічно чистий автомобіль». Власна ідея електромобіля, вона була ще на початку 20-го століття. Були часи, коли майже половина усіх автомобілів у Сполучених Штатах були електричними. Але потім Генрі Форд винайшов свою знамениту модель Т, дешеву та зручну. Потім у 20-х роках почався нафтовий бум. І про електромобілі, які треба було довго заряджати, трохи призабули. Ну а тепер, завдяки комп'ютерній техніці, технологія виготовлення батареї дуже розвинулася, вже було про що подумати. І отже, двоє друзів засновують фірму і починають виробництво електромобілей. Але справа в них йшла тяжко, бо одне – це сконструювати та випробувати електромобіль, а зовсім інше – зробити його серійним, масовим, конкурентоспроможним і достатньо дешевим, щоб його могли купити. Крім того, щоб це все ж таки був чистий електромобіль, без допоміжного дізеля, отже, справа в Тесла йшла дуже-дуже тяжко. І от вони запрошують інвестора Ілона Маска, який вже був знаменитий своїми стартапами, той самий SpaceX, Starlink і так далі. Маск прийшов, інвестував 70 мільйонів доларів у фірму за умови, що стане її виконавчим директором. Тому що виробництво автомобілей – це не лише клепання машинок, а ще й виробничий процес, менеджмент, управління персоналом та купа інших моментів, які не торкаються безпосередньо науки. І саме Маск робить Теслу успішною, а знаменитий автомобіль Tesla Roadster стає масовим. Ну так, це було все ж таки елітне авто, але це було авто серійне. Цікаве, між іншим, не лише тим, що воно екологічно чисте, а ще й тим, що він швидко розганяється, має достатньо високу швидкість, отже, може бути не тільки розвагою для фанатів екології, а ще й просто для тих, хто любить швидко покататися. Але виникли проблеми. Маск чудово знав, як організувати роботу великої компанії, як добитися великих прибутків, але Тапенінг та Еберхарт, власне, вчені, які це все почали, вони на тому не зналися, вони були більше по науці. І от Маск каже Еберхарду, що він має покинути посаду виконавчого директора і займатися суто наукою. Еберхард образився та звільнився. Так само невдовзі пішов і Марк Тапенінг. І тепер усі ми знаємо Теслу як фірму Маска, усі ми знаємо Маска як того, хто творить і пропагує електромобілі, але далеко не усі знають, хто саме заснував цю фірму і відродив концепцію електричної автівки. Звісно, Еберхард і Тапенінг, вони не на вулицю пішли, вони мають все ще акції Тесли, вони є у її раді директорів, а також ще у багатьох фірмах. Як талановиті вчені, вони мають чимсь зайняти. Але ось так буває, конфлікт між тими, хто знає, як зробити гарну річ, і тим, хто знає, як організувати бізнес, таке буває. Будь-який успішний бізнес, будь-який успішний бренд починається, коли винахідник і маркетолог поєднують свої зусилля, а інколи буває, що вони таки не можуть це домовити. Отже, що можу порадити? Не сваріться! І до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Запрошуй до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Йоу, друзі! З вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню «Караока».

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: О, це реклама.

0: like hell to be vegan.
1: Реклама.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримхи, Сихів і Підзамче, Рогатка і Мочари. Одним словом, усі закапелки нашого славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас 31 серпня. У цей день, ну точніше у ніч на 31 серпня, Київ було визволено від більшовиків об'єднаними силами Української Галицької армії та Дієвої армії Української Народної Республіки. Мирон Тарнавський, начальний вождь Української Галицької армії, у бригаді, названій на його честь «Я служу», так ось він визволив Київ від більшовиків. Героям слава, історії одного дня!

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Підзамче і Сихів, Рогатка і Мочари, Стара Скварява і Нова Кам'янка, Великі Мости і Малі Передримхи, Магерів і Хитрейки, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого Розточчя. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 31 серпня, понеділок, останній день літа, до побачення. Хто покупатися не встиг, я не винний. І завтра 1 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 743 мм, вологість 49%. Перша половина дня на Розточчі буде ясною, а от після обіду з'являться хмари. Зате без опадів. Ото й добре, не треба буде діточкам під парасолями на лінійці стояти. Партнер програми – Приправи світу. Відчуй Розточчя на смак. Так, ця краса. І приправи, інші смаколики вирощені на нашій землі, виготовлені дбайливими руками равчан-розточан.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе – це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути – це ви зараз. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Оце реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. ФДР презентує на обрії.
1: Привіт усім, це черговий випуск програми «Гіт на обрії». Музичний простір, де наша слухацька спільнота знайомиться з нашими ж новими перекладами актуальних пісень, які уже найближчим часом будуть звучати у вітчизняному радіоефірі і не тільки. Отже, така доля притаманна успішним музичним проєктам, які користуються народною любов'ю і підтримкою.
0: «Гіт на обрії».
1: А починаємо ми цей тиждень як великий старт, ніби під звуки гонга. Хоча чому наче? Саме так, під звуки гонга, називається новий трек «Древо». Поїхали!

0: Під звуки гонга запальна, експресивна і драйвова робота дерева. Відчувається тут все буквально: потужність, відчуття екстриму, кайфу від життя і унікальність. Справжнє речення мотору гоночного політа. Гонка – це життя, а життя має бути наповно, каже дерево. Приєднуємось і летимо в завтрашній день, щоб завтра запропонувати щось новеньке. Це був гіт на обрії. Бережіть себе.
1: Гіт на обрії. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама!
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Іван Котляревський. Коли людину до успіху штовхають попри її волі. Наприкінці 18 століття 30-літній молодий офіцер Іван Котляревський, колишній канцелярист і домашній учитель, перебуваючи на турецькій війні і спілкуючися з українськими козаками, вирішив написати переробку знаменитої давньоримської поеми «Енеїда», але так, щоб її герої говорили українською і поводилися як українці. І загалом додавши у давньоримську історію багато суто українських реалій. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Писав він Енеїду суто для себе і для друзів, як то кажуть зараз, по приколу. І він сам був здивований тим, яку велику популярність матиме його жартівлива поема. І одразу друзі почали переписувати, передавати один одному, але так чи інакше Котляревський писав Енеїду суто для власної розваги. Пройшло 4 роки, а він все ще написав тільки половину, 3 частини. І ось у 1798 році чернігівський поміщик Максим Парпура без згоди і дозволу Котляревського видає перші 3 частини «Енеїди». Присвятив він свою книгу усім любителям українського слова, і щоб підкреслити, що українська мова окрема, він додав у кінці словник українсько-російський. Котляревського це видання обурило. Як це так, без його відома, друкують його поему? І що Котляревський робить? Котляревський береться за продовження. І у четвертій частині, коли Еней сходить у пекло, Котляревський окремо пише, як у цього Парпуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеє віддавав в печать. Хоча Парпура досить багатий поміщик, про прибуток аж ніяк не думав. Більш того, усі свої статки у своєму заповіті Парпура заповідав величезні кошти на Харківський університет і на гімназії у Чернігові і Новгород-Сіверському. До речі, у Харківському університеті Парпура був професором. А ще він відписав великі кошти на будівництво лікарні у рідному Конотопі. До речі, у будинку Парпури у Конотопі тепер дитячий садок. Так чи інакше, Котляревський зрозумів, що завдяки Парпурі його Енеїда припинила бути забавкою для друзів і стала чимось публічним. Це спонукає Котляревського не припиняти роботу над нею, і хоча він писав не поспішаючи, і фактично над Енеїдою працював ціле життя, але саме відчайдушний крок Парпури призвів до того, що Енеїда стала настільки знаменитою, і, як вважається, саме з Енеїди почався розвиток модерної української літературної мови. Отже, історія Івана Котляревського і Максима Парпури свідчить про те, що талант не можна закопувати у землю, що світло не можна ховати під горщиком, якщо маєш добру ідею, її треба реалізувати. І добре, якщо у такого Котляревського був такий Максим Парпура, який допоміг Котляревському, може і проти його волі, зреалізувати його надзвичайну ідею. Отже, як то часто буває у історії успіху якогось бізнесу, якоїсь ідеї, зазвичай є двоє. В одного ідея народжується, а другий дає їй квиток у великий світ. Отже, беремо приклад, пам'ятаємо про це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Оце реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hi, everybody! Hello, guys!
0: Ірино, говоримо сьогодні про інтернет. Що таке shoot a video?
2: Знімати відео.
0: Як щодо take a photo?
2: Робити фотку.
0: Write a post.
2: А писати пост, а публікацію.
0: Молодець, все вірно. She posted an interesting video.
2: Вона запостила або опублікувала цікаве відео.
0: До речі, так як вже говоримо про інтернет, про пости і так далі, чи стежиш ти за якимись відомими інфлюенсерами? Можливо, можеш мені когось порекомендувати?
2: Я можу, але не в прямому ефірі. Але, Лесічка, слухай, ну а інфлюенсери – це хто? Це ж, ну, наші блогери, але слово походить від інфлюенс. Впливати. Ну, правда ж, вони впливають на народні маси. Згодна?
0: Так, впливові люди. До речі, якщо у вас дуже класний рівень англійської мови і ви хочете його покращувати, обов'язково читайте різні пости англійською, новини переглядайте англійською. Повірте, ви значно збагатите свій словничок і покращите свою мову.
2: О, напевно, так сьогодні і зроблю. Бувайте!
0: До зустрічей!
3: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96 367 9997
3: Pro English School.
1: Англійська?
3: Легко.

Вдавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

Пам'ятаю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Підзамче і Сихів, Рогатка і Мочари, Стара Скварява і Нова Кам'янка, Великі Мости і Малі Передривхи, Магерів і Хитрейки, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого Росточа. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 31 серпня, понеділок, останній день літа, до побачення. Хто покупатися не встиг, я не винний. І завтра 1 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 743 мм, вологість 49%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а от після обіду з'являться хмари. Зате без опадів. Ото й добре, не треба буде діточкам під парасолями на лінійці стояти. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Так, ця краса. І приправи, і інші смаколики вирощені на нашій землі, виготовлені дбайливими руками равчан-росточан.
0: Це твоє

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Зорі на стелі» на Вільне радіо Королівського міста.

0: вдома.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це твоє.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Це твоє.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримхи, Сихів і Підзамче, Рогатка і Мочари. Одним словом, усі закапелки нашого славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовківський історик. Сьогодні в нас 31 серпня. У цей день, ну точніше у ніч на 31 серпня, Київ було визволено від більшовиків об'єднаними силами Української Галицької армії та Дієвої армії Української Народної Республіки. Мирон Тарнавський, начальний вождь Української Галицької армії у бригаді, названій на його честь «Я служу», так ось він визволив Київ від більшовиків. Героям слава, історії одного дня!
0: Заряджайся! Відпочивай. Це твоє.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Реклама.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Слухай Вільне радіо.
3: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
4: та Лесею Хлібишин. Hello, everybody! Всім привіт! Лесечка, що таке eye?
5: Око.
4: Ear.
5: Вухо.
4: Nose.
5: Ніс, звичайно.
4: Моя ти розумничка. I wash my hands every day.
5: Я мию руки кожен день.
4: То як буду мити руки?
5: Wash hands.
4: Супер! Боже, я так не виспалась. Вчора допізна сиділа у Фейсбуці.
3: А, до речі, ти знаєш, що англійці вимовляють це слово як Facebook?
4: Ні, не чула.
3: А чи знаєш ти, як перекласти це слово?
5: Facebook.
4: Допоможеш?
3: Face – обличчя, book – книжка.
4: То що, книжкою в лице, лицем у книжку?
3: Так, обличчя й книжка.
4: Вона має.
3: Досить цікаво і весело.
4: Думаю, вам сподобалось.
3: Почуємось незабаром.
4: Гарного дня.
3: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
4: Місто Жовка, вулиця Львівська,

0: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
2: Реклама.
1: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні Копи. Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.

0: бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: čakaj i vidpočevaj. Pohoda na Vilnom radio.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Під замче і Сихів, Рогатка і Мочари, Стара Скварява і Нова Кам'янка, Великі Мости і Малі Передримхи, Магерів і Хитрейки, одним словом, усі закапелки нашого мальовничого Розточчя. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 31 серпня, понеділок, останній день літа, до побачення. Хто покупатися не встиг, я не винний. І завтра 1 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 743 мм, вологість 49%. Перша половина дня на Розточчі буде ясною, а от після обіду з'являться хмари. Зате без опадів. Ото й добре, не треба буде діточкам під парасолями на лінійці стояти. Партнер програми – приправи світу. Відчуй Розточчя на смак, так, ця краса. І приправи, інші смаколики вирощені на нашій землі, виготовлені дбайливими руками равчан-розточан.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гід на обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

0: Тіана та I'm a Code – «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від I'm a Code. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танок землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
6: 3, 2, 1.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні знову передача «Слово Боже на щодень», і я би хотів вас запитатися, як на вашу думку, хто найкраще вміє молитися? Може, нам приходять на думку якісь святі люди, котрі жили в пустелі, в печерах, котрі не були обтяжені якимись житейськими клопотами, які спеціально вийшли з дому, зі світу, зміж людей, щоб бути наодинці з Богом, які навчилися за своє життя молитися. Може, якісь інші категорії людей? Ну, однозначна відповідь є – найкраще молився Ісус Христос. Отож, подивімося, як Він молився в часі Його терпіння. Святий Іван Золотоустий сказав такі слова: «Знай, що не можна осягнути Небесне Царство, як тільки через хрест». Один місіонер в Африці мав між своїми вірними чоловіка хворого на проказу. Це страшна недуга і майже невиліковна. Тіло за життя розкладається, випадає волосся, відпадають вуха, пальці, рук і ніг. Проказа цього чоловіка вже була сильно поступила. І місіонер часто його відвідував. І одного разу він питає хворого: «Що у твоєму терпінні є для тебе найбільшою потіхою?» «Молитва», – відповідає цей. «А яка молитва найчастіше на твоїх устах?» – питає далі священник. «Донедавна, – каже хворий, – я відмовляв вервицю, та відколи відпали мої пальці, то денно проказую 10, 20, 50 і по 100 разів ту саму молитву: «Мій Боже, хай буде Твоя, а не моя воля». Найкращий приклад молитви дає нам сам Ісус Христос. Ми бачили Його молитву в часі Його апостольської праці, а тепер погляньмо ще на Його молитву в часі Його терпінь і смерті на хресті. Терпіння – це невідлучний товариш Ісуса від колиски аж до Його смерті. Воно з Ним увесь час, але найбільш болюче воно виступає при кінці Його життя. Як за свого життя Він кожний свій акт освячує молитвою, також освячує Він молитвою кожний акт свого терпіння. Христові терпіння починаються на молитві в Оливному саду. Тут Він душевно переживає всі свої майбутні муки. Його переживання такі страшні, що аж кривавий піт спливає з Його чола. І тут Він учить нас найкращої молитви в терпінні. «Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша, однак не як я бажаю, але лише як ти». Матея 25:39. Яка коротка ця молитва, але яка щира, сердечна, повна віри, любові і згоди з Божою волею. Ця молитва вже не опустить Його аж до останнього віддиху Його життя. Ця молитва після стане такою потіхою в терпінні мільйонів душ, що підуть за Христом. Молиться Христос в часі бичування, молиться в часі терням вінчання, молиться Він в часі своєї хресної дороги, як у городі Оливнім, так і тут з Його уст не сходить молитва про сповнення волі Отця Небесного. І вершиною геройської Христової молитви ми бачимо на хресті. Тут Він свою жертву лучить з молитвою. На свої найбільші муки Він має тільки одиноку відповідь і одиноке лікування – це молитва. Він молиться за себе: Боже мій, чому ти мене покинув? Отче, у твої руки віддаю духа мого». Він молиться за своїх ворогів: «Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять». Його вороги ликують, кплять собі з нього, а його Боже серце відповідає їм молитвою і прощенням. Він вислуховує просьбу розбійника: «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю». Лука 23:43. У своїх муках Христос вчить нас, як треба лучити терпіння з молитвою. Терпіння і хресна дорога Ісуса – це хресна дорога всіх людей. Жити на землі – значить терпіти. Нема на землі такого кутика, куди б не заглянула тінь терпіння. Навіть золота корона не захоронює перед болем голови, каже німецька поговірка. Своїм прикладом Христос учить нас, що молитва – це найкращий лік, це бальзам на терпіння. Тому, хто вміє молитися, той вміє терпіти. Душа, що терпить, близька до Бога, каже святий Григорій Богослов. Про значення Христа терпіння для нас прегарно, каже книжечка «Наслідування Христа» Томи Кемпійського. У Христі спасіння, у Христі життя, в Христі охорона від ворогів, в Христі джерело небесних солодощів, у Христі сила для розуму, в Христі радість для душі, в Христі весь зміст чесноти, в Христі завершення святості. Нема для душі спасіння ні надії на вічне життя, як тільки в Христі. Так візьми свій хрест і йди вслід за Ісусом, а зайдеш у вічне життя. Великі гарні геройські душі пізнати по тім, що вони приймають усякий Божий хрест з молитвою на устах. Є хрести терпіння, супроти яких людина безсильна і всяка людська потіха заслаба. Тут одиноко успішна Божа потіха – молитва. 26 листопада 1940 року помер у шпиталі в Римі в опінії святості наш уродженець Канади, отець Василь Скублений, чину святого Василія Великого. Це був добрий зразковий монах-священник. Він усіх любив, і всі любили його. Його святість найкраще засіяла у його терпінні. Він мусив піддатися операції на шлункового боляка. По операції мав такі страшні болі, що всі боялися, щоб він не зійшов з розуму. Та він свої превеликі терпіння переносив з молитвою по-геройському. Майже цілий день по операції він молився. А щоб собі дещо злегшити, то молився голосно. Часто повторяв: «Дякую тобі, Боже, що даєш мені ласку терпіти. Я не знав, що можна так багато терпіти. Прийми, Господи, мою жертву за нашу церкву, за наш чин, за отців-настоятелів, за молодь у нашому чині, за тих, що готуються до священства, а перед усім за тих, що тепер так караються під большевицьким ярмом». Все його мучило, і він тихо терпів і ще жалівся, що іншим завдає багато клопоту. Деякі особи за його молитвами вже одержали багато ласк. Таких душ нам більше треба. Це кандидати на святих. Молитва – це не тільки бальзам на терпіння, але й джерело віри і згоди з Божою волею. Бувають люди, що в терпінні тратять віру і не хочуть бачити доріг Божого провидіння. Молитва кріпить віру, дає спокій і рівновагу духа, вчить навіть у найбільшому терпінні казати: «Боже, хай буде воля Твоя, а не моя». Бо кожне слово молитви, каже слуга Божий митрополит Андрій Шептицький, це двері чи віконце в небо. Кажуть, що в Лурді від хворих можна найчастіше почути слова молитви: «Боже, хай буде воля Твоя». В 1954 році помер американський мільйонер Фред Смайт, глибоко віруюча людина. Він мав мільйони, та не мав здоров'я. В молодих літах діткнув його параліч, і він аж 18 літ і аж до кінця життя майже весь час пролежав у залізних легенях. У своїй недузі він рішається поїхати до Лурду. Їде туди із покірним серцем. У Лурді не просить чуда, але молиться, щоб на ньому сповнилася Божа воля, і притім знаходить спокій і рівновагу духа. Перед своїм виїздом з Лурду він записав у своєму щоденнику такі слова: «Я дуже ревно молюся за своє здоров'я, але як нічого не станеться, то як часто перед тим, так і тепер кажу: Бог певно знає, що краще для нього, для мене і для цілого світу. Хай діється Божа воля». Чудо не сталося. Та в його серці була повна згода з Божою волею. Кілька місяців перед своєю смертю він сказав до свого приятеля: «Людина так довго буде щаслива, доки йде за волею Божою». Є три способи, як можна молитовно найкраще приймати свій хрест. Перший спосіб – це приймаємо свій хрест у дусі резигнації, у повній згоді з Божою волею, будучи свідомі, що Господь Бог наш – найкращий Батько і все, що дає для нашого добра. Хрест – глава спасіння, хрест – причина безчисленних благ, каже святий Йоанн Золотоустий. Другий спосіб – приймаємо хрест в дусі експіляції, тобто покути. Нема людини без гріха, і кожний гріх мусить бути спокутуваний, як не на цьому, то на тому світі. Тож приймаємо Божі досвіди за себе, за свою родину, свій народ, за навернення грішників, за гріхи цілого світу. Третій і найкращий спосіб – це приймати терпіння в дусі вдячності. Добра дитина цілує руку батька, що її карає для її добра. Ми вдячні докторові, що через болючу операцію рятує нам життя. А Бог через терпіння рятує нас для вічного життя перед вічним терпінням. Тож стараємося на кожне терпіння дивитися, як на гостя з неба. І кожне терпіння, хрест, зустрічати молитвою, як зустрічав його Христос. Отче мій, нехай мене ця чаша. Однак не як я бажаю, лише як ти. Амінь. Слава Ісусу Христу.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

Казка про Діанку та країну сил. Жила-була дівчинка на ім'я Діанка. Вона була дуже веселою та розумною, але мала одну маленьку слабкість. Понад усе на світі Діанка любила сидіти на дивані, гортати мультики або малювати в альбомі. Коли друзі кликали її пограти в квача або пострибати на скакалці, Діанка лише зітхала. «Ой, це так важко! Мої ніжки швидко втомлюються, а дихати стає важко. Краще я посиджу тут». Одного разу Діанці наснився дивний сон. Вона опинилася в країні сил, де все навколо рухалося, дерева робили зарядку вітами, а квіти танцювали під вітром. Тільки маленьке кошеня сиділо в кутку і сумувало. «Чому ти не граєшся з іншими?» – запитала Діанка. «Я б дуже хотіло», – відповіло кошеня, – «але я зовсім не маю сил. Моє серце наче заснуло, а лапки стали слабкими, бо я занадто довго просто лежала». Діанка злякалася. Вона зрозуміла, що і її власні ніжки стають дедалі слабшими від постійного сидіння. Вона взяла кошеня на руки і запропонувала: «Давай спробуємо зробити хоча б один крок разом, а потім підстрибнемо». Спочатку було важко, але з кожним рухом Діанка відчула, як усередині неї прокидається маленьке сонечко. Це була енергія. Коли вона прокинулася, то першим ділом не потягнулася за планшетом, а зробила веселу зарядку. Виявилося, що спорт – це не важка праця, а справжня магія, яка дарує силу та гарний настрій. З того часу Діанка стала найспритнішою у дворі. Вона зрозуміла, щоб мати силу для великих пригод, треба щодня давати своєму тілу трішки руху. Повчання діткам. Любі малята!

0: Наше тіло – це як чарівний механізм. Якщо він довго стоїть без діла, то починає іржавіти та слабшати. А якщо ви будете дружити зі спортом, робити зарядку та багато рухатися, ви завжди будете почуватися сильними, здоровими та щасливими. Пам'ятайте, рух – це життя.
1: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Top».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця класна пісня стала найбільшим успіхом поп-софт-рок групи з Данії Michael Learns to Rock. Однак цікаво те, що навіть у себе вдома в Данії вона не піднімалася вище третьої клітинки національного хіт-параду. А ось в азіатських країнах не покидала вершин хіт-парадів довгі місяці. Популярність цієї пісні в Гонконгу, Китаї, Сінгапурі, Малайзії і Філіппінах приводила до справжніх інцидентів. На одному з концертів у в'єтнамському Ханої, на додаток до 10 тисяч справжніх квитків на концерт групи, було продано понад 20 тисяч підроблених квитків. А ті китайські фанати, яким не вистачило навіть підроблених квитків, проривалися до зали під час концерту через двері, вікна і дах, змітаючи зі свого шляху контролерів і поліцейські кордони. І все це лише тільки заради того, щоб в живому виконанні почути цю

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Бачиш, за небом холодні дерева, між віттями сни. Бачиш, на гілці червоного лева спить до весни. Бачиш його перебиті ключиці, знесилений рик. Бачиш, чатують голодні лисиці неподалік. Бачиш, круки затулили пів світу, хмару без меж. Бачиш, розкидані плити граніту, і не збереш. Бачиш, за обрію білі дракони віють крильми. Бачиш, замерзлий рубіж оборони, то ми.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: не формат.
1: На вільному радіо з Матвієм. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про Бавун. Це сольний проект Миколи Карпюка із Луцька, він же Бавун, який є одним з найяскравіших представників української альтернативної сцени. Жанр його музики можна охарактеризувати як постпанк з елементами думервейву, колдвейву, нової хвилі та інді-року. У його творчості звучать мінімалістичні гітарні рифи, похмуре електронно-індустріальне звучання та меланхолійні вокальні партії, що створюють атмосферу приглушеної емоційності. Якщо шукаєте українську музику, що поєднує атмосферу постпанку і задумливу емоційність думервейву, Баун саме для вас. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо. Young Money.